Jokwa. Siapa tahu Mbak Kudapan. Kalau susah Mbak Kudapan, nanti Mbak Kudapan di jalan roda Jokwa. Kang. Nyesik. Berperasa. Mak dulu laku. Jo. Ulpa. Ulpa. Hanabi. Ibu Ulpa. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Nurhayati Hasan. Pak Kuni kira-kira bahaya mandi di hujan? Tidak. Jo. Ini loh. Tapi kalau hujan, hujan berarti mengolohui Pak. Tapi kalau memang kondisi pit, oke. Okay. Tomo ngopang kolame berarti didi berarti unemio lo tamo pongo. Justru apalagi didi da odie peli hualio tungkulo mo tungkulo otuang alo hulo. Mido, tomo ngopang kolame di to. Unemio lo tamo pongo berarti didi ju. Mido, karena berarti ada bolo rasa mai umo pongati ali. Patapi lo ari lo pao. Jo. Minta betul, buti awat ya, bol maaf bol. Mau pengongkoki yo, wanita ilah wale tu didi. Papa tahu pilo ale pilo pale pa, pilo ale lo pa. Laluli, jo, bol maaf bol. Minta betul. Tapi kalau pertama lo hujan jangan, karena apa pak? Memang didi buti mentah hulu ngepak. Tapi upolawo dede melo didi buti ye. Minta betul. Kan sudah ada polusi udara. Itu kan? Polusi udara sudah ada. Makanya hati-hati kalau Allah didi. Enggak polusi itu, Pak. Kan polusi udara. Jo. Buti polusi kenal pot lo pabrik dan lain-lain sebagainya, buti. Gitu kan? Cia. Jo. Lanjut. Wanuto kota, Pak Haris Pratan, Wanuto kota, Kaliwolo kuni. Tenang dulu, Pak Haris. Jangan dulu, Pak Pancing, kuak. Tenang, jangan dulu bapak pancing. Ber episode itu cerita liyo. Bele huli tali mutu. Engkau talaga to kali walau betul tu talaga. Awak nanti. Patah lo betul si ada tapa kali walau utu tapa. Malah onto ubilah hayangnya kali walau betul tu ubilah hayangnya. Tinggal deh. Nah, de bersambung itu Pak Haris Patan eseh. Ibu mancing. lanjut. Sohosa. Sohosa apa? Ain 190. Bikin rindu ini suara di Pak Kuni. Ah, iya. Iya, mancing. Selama jangan dengan dengkal begitu ya. Lanjut. Aba Imam. Di Wonasa... Olo ti hulondalo samu di sini. Oh, di Wonasa, dong. Di Wonasa kan? Oh, iya dong. Terima kasih dong nih. Pokoknya kalau Wonasa lek wa udah mau tanya tu gurantar belum lek tuminting lek di mahau sana kong tu gurantar belum lek di maasing kan? Jo, aduh, oh itu. Tinggal mabok deh lo tak asli olo. Jo. Ka otan duhe. Jo. Tineneng gosa Pak Kuni. Sudah dapat lihat tineneng gosa. Sudah meninggal ka otan. Jo. Sudah meninggal nanti. Berapa bulan lalu. Jo. Itu baik itu. Lanjut. Kibong Marta. Donda monabuha opinogo kuni. Itu baik itu. Nambu-nambu hato pinohku. Ya. Dah halo mau datai wuga urutuna. Wih, tinggal main po jago-jago poli. Ah, bodoh lo laku. Yo, Pak Yusuf Maliki. Joko ni, Jawa lo. Di ibu sila bu ada tetawa akang apa? Sukar don daun. Assalamualaikum kuni. Walemu Sulawesi Tengah watia kuni. Wih. Walemu Sulawesi Tengah apa? Jo, be, hama. Jo. Lanjut Pak Yusuf Maliki. Wanutamo pongo unemia walaukuni. Mandi di hujan. Buti didi daudi. Sambil mau hulo. Itu begitu. Ada minggu betul pongo. Watia buti mantan, Pak. Pensiunan lo ulo pongo. Tia watia. Pensiunan lo ulo pongo. Helahu alinan itu didi. Jauhilo tu meteo karena awal mama di kuku dulu itu perlu kuku dulu. Dulu tidak ada sejarah jauh kuku dulu wajah pemahu.
Lanjut bek kanan pakuni dua lomo duhenga hilau pakuni deng duhengo munduhengo indah bukan main main itu dua-dua main itu lapali lanjut Bang Haris Madan entela di babu melu to di bohulio kun ya humbu ohuta indo pelehi ale tombu ohuta jo wito inda oluolio ma o udia mai sibitalo wito jo nyindo baito karena wolo susah terterima oleh akal ya nah itu tinggal ngoposi tahu itu lanjut Pak Yusuf Maliki sapi lu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u
sekian puluh ribu. Jo, itu beda. 36 tahun waktu itu lalu hati apa tiju? Wadah total itu ti sudah puluhan ribu. Emo itu mau di sapi lulu uto. Bos saya tanya, sapi lulu uto itu dalam keadaan apa dia? Jo, itu beda. Contoh, di bapamu ada istirahat pada hari itu, bu bala-bala toto tutuluhu. Tapi dia memang ada istirahat. Nah, sapi lulu uto itu dalam keadaan apa? Ui itu pak. Jo, jamaah bingung itu mama lohe ulu ulu uto. Kaya, mali botak pa, mali botak. Aduh di lama. Jo, Julaibi. Jo, pakuni awet dabu ti didi. Hui, dua titi eri jo. Polo-polo tali. Tapi mata namanya tadi belum masih tidak bertahan di pekeras. Lanjut, ibu Ain. Sehat selalu Pak Koni bersama keluarga dan teman RRI Jo. Insyaallah amin Jo. Abang Imam. Semua bahasa tikuni tahu am. Mau belajar kuat. Awal mabul. Pak Isup Malik buat data tawa akan apa? Suci dan Murfam bersahabat Jo. Ada buat tertawa. Fadel nango bakuni sembendung di sini. Oh, napa tu patu orang ada seujang keras di situ baru bendung. Allah, jo mauloti ogi. Halo bakuni, halo juga Pak Rispatan donggome ilom binga oli kaita nyonya. Ah, gakak wit, muan, uti kai kai kai. Tiba Pak Rispatan me ilom bingo kai. Lahu ilom tato didi. Lahu ilom tato didi. Lanjut. Pak di pulau nato lo komentar cu. Ibu Nonor Pak Kuni kira-kira dia sama ulungnya lanjut UCRL semoga setambah volume radio soalnya ujang keras sekali. Oh jojo bolo maaf bolo lanjut Antong Paino awasi ilatu mazuda salam salpas salim nusya assalamualaikum Pak Kuni bo ma rasa-rasa ma mo banjir kira di lima buti ejo buti mampu duta-duta di tiali jo ti mato alam nyata malo tilalango jo ti mana mula bot topang lo kantor buti malo tilalango jo lanjut Pak Asbi Abdul Kendari menyimak uy Kendari yang terima kasih Kendari ya lanjut Pak Rama Roma Saman ma asing Manado nyimak salam dari Dehulondalo. Oh, ada di Mahasing gue. Kon jalan mana? Malah lukis ka deho. Malah lukis di ngapa eh? Di ngapa dulu situ, Kang? Oh, di Mahasing dong. Oh, iya dong. Oh, dapat ingat oleh gua. Kalau Mahaga ke atas kan kampus Sespol Kodam, Kang. Jo. Mati enggak mati lo laku olo. Pak Asbi Abdul. Salam dari Kendari buat seniorku Bapak Mulis S. Huntua dan sahabat-sahabat PMI Gorontalo. Ya, Pak Mulis Huntua. Ya, Sopak Kadis di Pak Mulis. Jo, boleh rambu, boleh Jo. Ya, terima kasih. Ibu sehabis waktu cuma ngotala mula. Boleh pahit dalam maapu cuma ngotala mula. Dental mengotala mula tanpa pupul dia bantai. Dengan kata yang ngebetin salah demung kata yang ngebetin. Dama itu rumah aku tu umia memutu aku ketulah umia membubula. Ente boleh tepuk hati yang menghitupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.